0: やっぱそれに立ち向かっていかなきゃいけないかなと私は思います。
1: 神の子、
2: 神の子、神の子、神の子、
1: 神の子、
2: 神の子、神の子、神の子、
3: Tenemos las mejores canciones cristianas, seleccionadas una a una.
4: Al estilo urbano.
3: Tú escuchas Vida Urbana.